Sizin şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa kuvanışım az kağın Jirbirikken